0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: Here we go. New music right now. It's brand new.

0: farorna. På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy morgon
4: med mig.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.
3: All the single ladies. All the single ladies.
4: Energy Hit Story Mix.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
3: Det är allt.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Yep. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet.

0: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
0: Ja, kan, jag måste höra igen.
2: Okej. Nu sitter vi här igen på komvux. Nu sitter vi här
1: igen på komvux. Ja, där var
0: det inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
2: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som... Nu sitter vi här
1: igen på komvux. Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb. Nu sitter vi här igen på komvux. Väldigt rolig fjällhörning.
2: Mycket rolig.
1: Väldigt rolig.
2: Bra start på veckan.
1: Kärlek till Nyke då.
2: Tack så jättemycket.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna här kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Mm. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger, ja. Alltså spel.
0: Aha.
1: Det är alltså ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom alltså, sitter kasino. Hemma. Mm. Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Man, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Håll koll på, det här, jag gjorde en YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han bara, de bara, för jag bara, vad är lösningen? De bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns Nej. Mobiler. Nej. Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad, jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor och det var alla föräldrar var där och läraren berättade, ja, det är det här och det här, och sen sa han så här: och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då. Oj. Han får tydligen så här, någon har skitit till en mail från föräldrar som säger fan, både en och andra.
1: Åh, oh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också? Mm. Lars Andreasson fick höra på hans av hans kristna lärare i lågstadiet: du skriver ju med djävulens hand. Till, alltså, vad är man vänsterhänt? Du skriver man med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med,
2: men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa: vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt: Pia Magnusson försåg mig och var försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, det var så jävla.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tröck?
1: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgare?
3: Nej. Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing sen på frasseburgare.
2: Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra så? Alltså?
3: Du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
3: Det blir en ostburgare.
0: Rätt ska vara rätt.
4: Ska vara
5: men
4: rätt.
5: Gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
0: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
4: Ingen jävla stockholmare ska komma till frasseburgare
0: och säga vad han ska ha. Men jag tycker också att det är hennes ton är så bara.
3: En ostburgare.
5: Men också kunden har alltid rätt. Det vill bara säga så här. Ja, jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
4: Alltså. Okej, okay,
0: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han äter. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt frasseburgare eller inte var det.
4: Rätt ska vara rätt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle! Och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!

0: så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest. Ja. Mycket bra fredag.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
1: Tack så mycket. All right.
0: Okej, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
1: Det är
0: badhus. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Uh-huh. Eller inte rock, popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
3: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Don Demina. Mycket bra, Anis.
3: Du ska tack.
2: Fredagsrappen får du bara.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up.
1: Jag och Orup då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig. Ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset
3: var? Vad är det för äckligt beteende?
2: Ja,
3: jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Orup.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, yep. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
1: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
2: Aha, är det skånska?
1: Det är lite skånskt.
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger Eminem: Two trailer park girls go round the outside,
3: round the outside, round the outside.
0: Eller two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör Two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
1: Ja.
0: Gjorde ni det?
1: Ja.
2: Får jag gå till?
0: Trelleborgs.
1: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
2: Ja.
1: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
2: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
2: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
2: För det.
1: Ska tura. Two trailer park girls go
0: round the outside. Alltså, vet ni vad? Vi säger att
2: vi gör det.
0: Den 100%
1: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
2: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem: So Eminem, you know, what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det. Eminem, bra fjärna.
2: Ja, det var mysigt.
0: Och Jeanette ifrån Trelleborg. Stort.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Nej, man är inte riktigt världsfarn så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också på ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm-hmm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stockholms lilla fågel. Kan du
3: steka
2: den till middag?
0: Först alltså, stackars lilla fågel, vänder till. Ska vi steka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar det igen då.
2: Stackars lilla fågel. Kan du
3: steka
2: den till
3: middag?
4: Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja.
4: Stackars fågel, middag.
2: Stackars lilla fågel.
1: Helt underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lund, dagens fokst.
0: Dagens stek.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Är ni beredda?
0: Yeah. Ja.
2: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
2: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänd. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Grand Danois är borta.
0: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
2: Aska.
0: Och sniffat upp.
2: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
2: Det här är väl de tänkt att de kan sälja. Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Grand Danois och en far.
0: De sniffade hund.
3: De hundarna har sniffat mycket själva när de levde. Ja.
2: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse. Följt av skyddstillsyn och en ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Gash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
2: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
2: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Grand Danois.
3: Undrar om de också fick blev så placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
2: Vi gick ut och festade. Bara, oh, yeah! Och så bara, vi hade snart en hundsvans. Grand Danois-ljumske.
0: Anis Crime Time!
2: Ja, då!
0: Man lär sig något nytt varje dag.
2: Vad är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon!
3: God morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Energy Sommarmix. Alla Energy Hitsen.

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
2: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
1: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Alla, vet du vad, jag ser dig i 4K, snackar du om?
0: Energymorgon, gör

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Nu, det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket
3: Darkwing att ta in.
1: Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, ja, det är en Disney.
3: Ja, men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror inte jag förändrar att Karanka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna-Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna-Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig, så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna-Sara Madeleine, som att de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay. Som det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
3: Jalla, bilen, järnet!
2: Han är lite snuskig också i sin ton, tycker
3: lite
2: jag.
3: Lite finsk över hela.
2: Jalla, bilen, järnet.
3: Jalla, bilen, järnet. Jalla, bilen, järnet.
2: Den absolut, alltså, en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck, det är riktigt sjukt.
3: Alltså.
1: Men it's a first för allting här. Sorry. I livet och även för denna. Jag tyckte den var jättebra, tack så mycket. Anna-Sara Madeleine.
2: Anna-Sara Madeleine. Jalla, bilen, järnet.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra, man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här: min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Ja. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Oj. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppa fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja, ja, ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Ja, men har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället?
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på
4: det? Alltså, och ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ett tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är Energy morgon. God morgon.
2: Morgon!

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommar. Värme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy-morgon gör din morgon roligare. Wake up!
3: Vad heter dina barn, Sofia?
4: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
3: Välj en, varsågod.
4: Lennox.
3: Nej, men så får man inte säga. Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
5: Det går jag inte.
3: De heter Filip, Alexander och Vincent.
5: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? En lite slanget. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men det, jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
3: Ja. Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo.
2: Det är klart det.
3: Som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Yes! Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Kul, fan, det hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger... Jag tror inte, det låter inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Man måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika eller vad han hette?
2: Nej, det där är, han är störst stake i stan.
0: Nej, den är inte dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa den största av stakar för att få det här.
0: Kul att han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake. Tänk om man kunde få det reportaget.

0: morgon, Energy morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
1: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för att jag ville ha prylar. Mm. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag. Mm.
2: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag, och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn, herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
1: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
0: Mm. Så att det går liksom en cykel liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
2: Jag tror inte jag faktiskt.
0: Nej, nej,
2: för jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
1: Efter att du hade sett Jan Emanuel säsong 1.
2: Var det det?
1: Och jag tror han vann första Robinson.
2: Nej, men det var Martin Melin.
0: Han var i alla fall med.
1: Ja, Martin Melin kanske var.
2: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
0: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är det alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
2: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså, är det
1: så här,
2: inte.
1: Det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, det är... Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
2: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
1: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Som, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett krig.
0: Det är nog viktigt.
1: Så att jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. Mm. Att jag är en man med stor aptit. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
2: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där?
0: Nej, men jag tror jag hade
1: där är du nog, alltså där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker. Nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Alltså, att jag tror nog jag hade klarat det.
2: Jag tror att jag blir hangry också.
1: Men också sen det här spelet.
0: Ja, där det hade du, Anis Don, Mina briljera. Du hade spelet. Gjort pakter med båda.
1: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägren samtidigt.
0: Anis klarade sig längst.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommarvärme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget och så kommer det någon och drar då i handtaget och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan som målar, så att säga.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Wistam, god morgon! Eller god morgon givetvis, Basses, Sofia Wistam, Anis Don, Dubina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka, varsågod. David Ekman!
1: Aha.
0: Angenämt! Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen honom?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Du får skäppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Kam, ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, sen vi hör det.

0: Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband som kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så. Kamma dig. It'll be alright. Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
1: Nej, men det här är ju bara snor rakt av någon dansband och gör en
0: ja,
1: cover.
0: Ja, Lennart.
2: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte. Inte du heller.
0: Jag behöver inte.
2: En bra fel.
0: Väldigt bra. Det här är, alltså, den är, oj. Alltså, jag hörde inte Mandy. Det här var kamma dig.
2: David Ekman. Ja. Lyckad fel. Tack så jättemycket.
0: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia. Kamma dig. Och se till att vinna för fan. Sofia, vad fan?
1: Ja. Hej, Sofia.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Det är okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Var det bara jag som var lite långsam?
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Absolut, vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket. 1000 kronor i skrattet.

0: Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder, högsommar, värme med sköna temperaturer på 20-28 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare. Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej men eller hur?
3: Nej, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
2: Nej!
3: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
4: Svar ja.
2: Bra, tack för komplimang till mig.
4: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
2: Ja. Energy morgon, gör

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp från Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
2: Han dricker,
1: han dansar inte.
0: Och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kärl? Det är väldigt roligt.
0: Ja,
1: vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Men jag med.
2: Jag dansar inte, om det inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Fan, vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte. Och så har han ont i rygg.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han kommer berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga jävla karlar.
1: Jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: Yeah! Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där, att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså, vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Ja, man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver, Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago som skriver. Jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuska ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger, du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa i danus.
0: Ja, nej.
1: Jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar den från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver, yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommarvärme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: kommer att se svenska fotbollslandslaget också fotbollens Einstein McHugger som har gett oss verkligen
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: En fantastisk lördagsförmiddag tar sin början när klockan slår 10. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och kanske ligger där en hängmatta efter gårdagens stök runt midsommar, diskvärg och sånt där. Skit i det. Ligg där och ha en jordgubbe i mungipan. Ska du få någonting gott i öronen också. Det är Energy sommarhelger för fullt. Du får de klassiska sommarlåtarna men även de nya.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
3: Sommar på Energy.
0: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: nice to meet you.
1: Hi, nice to meet you.
2: Lyssna på Energy Morgon.
3: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
0: Hör

0: so nice. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare varje vardag från 06 i Energy Morgon. Och felhörning, min favoritfelhörning får man säga från veckan som gick, som också passade som handen i handsken eftersom det var midsommar igår.
1: Ali Abdulmaleki.
2: Oh. Det är ju persiska Benjamin Ingrosso.
1: Är det det?
2: Säger de.
1: Känner du till han?
2: Det är min kusin. Jag ska igång.
1: Och låten Zud Rasti Gholam.
3: Åh, den gamla klassiken.
2: Banger, banger.
1: Det låter som han då...

0: Zod Rusty Gulam.
1: Åh, den gamla klassiken.
2: Banger, banger.
0: Det låter som han då slänger in textraden små grodorna. Att han sjunger om små grodorna.
1: Ja, ja, ja. Mm.

0: Det var jättebra små grodor.
1: Ja. Ja, det var väl ingen snack.
2: Va? Nej, det var ganska tydligt faktiskt.
0: Jättebra.
2: Jag kan liksom höra det här, så här i Jordbro centrum på midsommar.
3: Ja, har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i, då skickar du in ett DM till Energy Mars Instagram och så synar Basse och Sofia och Aniston och ser om de

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, över en halv miljon kronor rätt ner i plånkan. Det tackar man väl inte nej till. 500, 2380 kronor närmare bestämt. Och lägg vinstsumman på minnet, för det är den vår vinstambassadör kommer fråga dig när du blir uppringd. Men för att du ska bli uppringd måste du först smsa ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor per sms och du måste vara över 18 för att vara med och tävla. Lycka till!
0: New music right now. It's brand new.

vilken fotbollsarena och läktare som helst. Raptas Armas på Energy sommarhelg. Och ikväll är det ju dags. Klockan 19.00 kliver de ut på gräsmattan i Energy Stadium. Vad den heter faktiskt det, men det stavas NRG. Nederländerna står för motståndet och vi får en riktig värdemätare. Hur bra är det här landslaget egentligen? Vad har vi på gång? Ska det bli en sån här magisk sommar som det blev 1994? Vi kan ju hoppas. Alldeles strax ska du också få en VM-mix signerad Christina Gandhi här på Energy, som du får den bästa uppladdningen inför kvällens drabbning. Och som inte det vore nog så kommer det här tjuvjakt. Simon Strömstedt, Julia Glenmark, GES-barnen som har tagit sig an farsornas gamla dänga från 94. Så heter den.

På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommar. Värme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Dags att ta fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.
4: Domaren blåser.

0: vi kommer att se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: En inofficiell VM-låt som rullar runt i Sverige bland annat på, jag tror, fyran som använder den i sina VM-sändningar. Bolaget först ut i timmen med Det ligger något i luften, och så ska du alldeles strax få en ny chans att höra Anis fredagsrapp från i torsdags.

0: Energy sommarhelg, finklassiker från Inner Circle, Sweat, la la la la long. Och från det till Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardag så gör de din morgon roligare. Och varje fredag så knyter jag Anis ihop säcken lite grann med fredagsrappen. Och i vanliga fall så är det ju du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Men Sofia och Basse, de tyckte att, vart ska sleven vara om inte mitt i grytan? Vi vill givetvis ha en midsommarrapp.
1: Hej Sofia.
2: Oh, hej.
1: Hej Sambasse.
3: Hej hej.
1: Jag hoppas ni har fyllt eran kasse.
3: Ja.
1: Och ladda upp nu inför fredag. För vi ska dansa medans vi sjunger Lasse Berghagen alltså. Det är midsommar. Nu i helgen.
2: Skål.
1: Ska ni fira, ta en snaps och svälj den. För det ska dansas runt midsommarstången. Och det ska vaknas upp bakis med massa ångest. För det är midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna. Om du ser en tjej som har en krans, ja då får du bjuda upp henne till dans,
2: ja.
1: Och sen så super ni tills att ni tappar minnet. Och när du vaknar ser du att hon har en ring på sitt finger.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: Shake that.

Stjärna. Och har du inte varit där så kan jag säga att det är en av Stockholms absolut häftigaste takterrasser. Live på scen, Ikona Pop, Timbuktu, DJ Justice som bland annat ligger bakom den här Turn the Lights Off som rullar mycket här på Energy just nu. Och givetvis alla våra egna Anis Don Demina live på scen. Varje dag har du chans att vinna två platser på Energys VIP-gästlista. Ni får goodiebags och svalkande dryck. Så när du hör Energy morgons hälsning, då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och lyckas bli samtal nummer 7. Nästa vecka alltså, 6 augusti, Energy morgons sommarkonsert. Då ses vi där helt enkelt. Lycka till! Alldeles strax, VM-mix från vår Energy DJ Kristina Gern. Vi fortsätter ladda upp inför kvällens fotbollsmatch mot Nederländerna i Houston, Texas, over there i USA. Heja, heja Sverige! Mama,

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommar. Värme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiskt.

0: Formulasse, svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein, MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Klockan slår 12 denna midsommardag. Du kanske ligger där i en hängmatta med en jordgubbe i mungipan och bara tänker, det där diskberget från midsommar igår, det får ta hand om sig självt. Det struntar vi lite länge till. Men du ska strax få ställa upp i hängmattan, för vi ska damma av Macarena med Los Del Rio här på Energies sommarhelg. Nu blir KKV på gång också, med där jag hänger min hatt.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Vakna med Energy Morgon
3: med mig, Bas.

0: Ny musik på Energy sommarhelg, Kygo och Khaled Griffin med Save My Love, som man, ja, den kommer du få höra en del här under sommaren, gissar jag. Det känns som en av de där sommarlåtarna. 2026 är vi inne i. Vi kan tänka efter lite där, flyter ihop alla åren här. Vi ska ta och lyssna hur det lät i Energy morgon i veckan som gick. Det är 10 000 i potten hela juni när det handlar om Slå Sofia, som du kan vara med och tävla i varje vardagsmorgon runt klockan 8. Och Thomas från Stockholm gav det ett försök.
1: Det står nu alltså 1-0 till Thomas.
2: Då kör vi en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet?
3: Jag pallar inte stanna kvar. Jag vill ha
4: Sofia
3: på sommar.
1: Sofia.
4: Det var svårt.
1: Bra cover.
4: Markoolio.
1: Markoolio rätt svar. Rättet.
4: Nej, det var ingen bra cover.
2: Nej, det var det.
4: Ta tillbaks genast.
1: Det var ju fart i den.
4: Det var fart i den.
1: Ja, men det svängde.
4: Du börjar bli gammal, du. Hur fart i den här?
2: Fråga 4. Hur avslutar Jan Emanuel de flesta av sina videos på Instagram?
4: Sofia.
1: Sofia.
4: Så var det med det. Så var det med det. Nej.
1: Vad är ditt slutgiltigt? Vi skulle svara.
4: Så var det med det.
1: Så var det med det, kommer du inte få poäng för. För du glömmer en väldigt viktig del.

0: el. Ja. Så var det med det. Tjena, tjena. Ja. Thomas, är du kvar?
1: Jag är med.
0: Du leder med 2-1. Tar du poäng nu, då vinner du 10 000 spänn.
1: Då kör vi.
2: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
1: Thomas? Den går upp i öst.
0: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas!
3: Vad är det för underhållning med vädersträck och...
0: Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
1: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon present till frugan.
3: Det där gillar jag.
4: Ja. Mm. Vågar inte svara något annat, Thomas, stackaren.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, över en halv miljon kronor rätt ner i plånkan, det tackar man väl inte nej till. 500, 2380 kronor närmare bestämt, och lägg vinstsumman på minnet, för det är den vår vinstambassadör kommer fråga dig om när du blir uppringd. Men för att du ska bli uppringd måste du först sms ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor per sms, och du måste vara över 18 för att vara med och tävla. Lycka till!

Energys sommarhelg rullar vidare med klassiken från Angel, sommaren i city 1990. Kommer du ihåg mig? Nej, det gör du nog inte, för jag var typ 0 år gammal. Turksen är tillbaka. 6 augusti är det dags för

Turn the Lights Off som rullar hårt på radiostationer runt om i världen just nu. Och inte bara det, givetvis också av allas våran egna Anis Don Demina. Live på scen alltså på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Varje dag nästa vecka har du chans att vinna två platser på Energys VIP-gästlista. Det blir goodiebags och svalkande dryck också, bara en sån sak. När du hör Energy Morgons hälsning, då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Vi fortsätter ladda upp inför kvällens match. Klockan 19.00 går de ut på gräsmattan i Energy Stadium. Ja, den heter faktiskt så. Men det stavas NRG. I Over There, USA, Sverige, våra svenska hjältar ska ta sig an Nederländerna. Och det är här på Energy som du får den bästa uppladdningen. Alldeles strax ska du få en V-mix signerad vår Energy DJ Christina Gern för att komma i rätt stämning. Heja, heja, Sverige!

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av
3: alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommar. Värme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Det är möjligt!
3: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
4: Och nu är det väl klart ändå.
3: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: Sanningen kommer att läsa svenska fotbollslandslaget också fotbollens Einstein MacGugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies VM.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Energy sommarhelg rullar vidare när klockan slår 13.00.

energi. Och nu ska vi på riktigt få den där värdemätaren. Hur bra är vi egentligen? Vad har vi på gång egentligen? Ska det bli en sån där magisk sommar som det blev 1994? Många svaren får vi ikväll, och vi håller våra tummar och tår, skinkor och lår för våra svenska hjältar over there som ska gräva guld i USA. Heja, heja Sverige! När

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

är tillbaka. 6 augusti är det dags för Energy Morgons sommarkonsert. Och här kommer nu en av artisterna som kommer stå på scen. Justy tillsammans med Jack Style och John. Och det är inte bara Justy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delarna av landet. 15-20 grader i mellersta och södra Sverige. Klart väder och högsommarvärme med sköna temperaturer på 20-28 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Det är möjligt!
2: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: kunna se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det här är bara början. Jag vet att det var den stora dagen igår, men midsommarhelgen här på Energy, den fortsätter med massor av härligt heta sommarhits. Det blir både gammalt och nytt. Paradisio, Bailando, vi ska äta Cake by the Ocean. Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga. Och här har vi 80s.
2: Lyssna på Energy.

Duplantis, eller Mondo som han nu föredrar att kalla sig, som gifte sig med sin Desiree Duplantis. Det är bara att säga grattis till de två. Mondo och Desiree som nu har flyttat till Monaco. Han sitter där nere och skapar musik som den här låten vi just hörde, Feeling Myself från Mondo. Alldeles strax har vi Dara, Eurovision-vinnare med Bangaranga. Först blir det tårta vid havet, Cake by the Ocean.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, i nästa vecka finns det pengar att hämta lagom till semestern. Vad sägs om 502 380 kronor? Börja med att ta fram mobilen, smsa VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, och du ska komma ihåg den här summan. 502 380 kronor.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Prince of Bel-Air eller Will Smith om man så vill i Miami, soliga Florida. Där är det alldeles för varmt så här års. Det är så att det räcker med värmen. Det är Paul Halka som är på radion. När midsommarhelgen fortsätter här på Energy, alldeles strax med Medina, Viva Lamar. Det blir Bruno Mars och Hertzberg och Funkens version av Sunnan Vind. Snacka om svensk sommar. Och semestern har ju börjat för många. Det är många som är ute på vägarna just nu. Och jag har ju full tank från Q-stars tankningsapp som du kan vinna på eftermiddagarna. Peter gjorde det redan häromdagen.
1: Du, vi är på väg lite semester.
0: Jaha, du har liksom kommit ut på vägarna redan.
1: Jajamän.
0: Och vart bär det av då, den här semestern?
1: Det bär av till Italien faktiskt.
0: Jaha, det blir långresa då alltså.
1: Ja, det blir det.
0: Jag är då lite nyfiken fråga, vilken del av Italien du ska till? Är det Toscana, Calabria?
1: Östra sidan, typ halvvägs ner.
0: Okej, okay. det är en liten bit. Via, vad blir det, Tyskland och sen Österrike?
1: Österrike, ja precis. Så att, vi har väl en 200 mil nu, något lite drygt.
0: Du, hur långt har du kommit på vägen då? Du är inom Sveriges gränser i alla fall fortfarande, eller?
1: Ja, precis. Vi ska ner till Tysklandsfärjan så vi har några timmar kvar dit.
0: du får passa på att tanka innan du har lämnat landets gränser.
1: Ja, det måste jag göra. Härligt ju.
0: Så, jag önskar en trevlig resa. Hälsa Tyskland, jag var där i förra veckan.
1: Ja, men härligt.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack så mycket. Ha det gott. Hej.

0: den här. På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag får man väl säga att det är typiskt midsommarväder. Halvklart till mulet, det är både sol och regn om vartannat. Det blir varmt ända upp till 28 grader och det varnas för åska på många håll.
2: Det är inte möjligt!
3: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
4: Och nu är det väl klart ändå.
3: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiskt.

0: där är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, MacGugan, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies via

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag vill påstå att midsommarhelgen här på Energy, den har bara börjat. Här blir det massor av heta sommarhits, både gammalt och nytt. Kygo senaste Say My Love och Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA. På det, Lou Bega med Mambo No. 5, Stromae, OMI och Sunnan Vind.

det är Mambo number 5. Vilken sommarhelg. Och vilken dag som väntar imorgon. Det kommer bli kanonväder imorgon. Alltså. Massor av sol. Temperaturer som letar sig upp mot den 28 grader imorgon. Det kommer bli midsommarhelgens bästa dag. Imorgon alltså. Redan idag värmer vi upp inför Sveriges match mot Nederländerna. Det är Kristina Gerns fotbolls-VM-mixar som ska få oss på rätt humör här. Du ska få höra om en liten stund. En VM-mix från Kristina är på väg. Först har vi Stromae, OMI och Felicia.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Ja, men det är en av Kago senast. Det är Say My Love på Energy. Där midsommarhelgen fortsätter. Alldeles strax så har vi tjuvjaktsversionen när vi gräver guld i USA. Simon Strömstedt och Julia Glenmark är med på det här också. Och så är det Kristina Gärn som värmer upp inför Sveriges match mot Nederländerna med en VM-mix här om en liten stund.
1: Tjena Kristoffer!
0: Hej Kristoffer! Vad händer?
1: Ja, jag jobbar.
0: Du jobbar och står i, ingen semester att tala om här inte.
1: Nej, jag klipper gräs.
0: Står du med gräsklipparna alltså i högsta hugg?
1: Ja, yeah, allt ska vara snyggt.
0: Och då står du där i någon trädgård eller i en park?
1: Nej, det är park, så det är kommunen.
0: Ja. Vilken kommun snackar vi om nu?
1: Jag kör i Hjärup.
0: Okay.
1: Så det är Staffanstorps kommun.
0: Staffanstorps kommun. Så att om gräsmattorna inte är klippta, då är det dig vi skyller på. Helt enkelt.
1: Absolut.
0: Hörru du, Malmö Arena 21 november. Timbuktu på hemmaplan. Jag kan redan nu säga att jag tror att det kommer vara fullsatt. Det kommer det garanterat att vara. Men jag har biljetter hela den här veckan som du och alla andra kan ta hem och... Ja, men du har plockat hem två stycken.
1: Fy fan vad roligt. Tack så jättemycket.
0: Två biljetter till Timbuktu.
1: Tack så mycket.
0: Vem får följa med?
1: Det blir väl min sambo.
0: Utmärkt val.
1: Det kostar inte mig något.
0: Nej.
1: Man vet aldrig.
0: Ja, men jag skickar räkningen. Först vinner du biljetterna. Och sen kommer räkningen.
1: Ja.
0: Det är bra. Nu har jag någon fågel som kvittrar där i bakgrunden också.
2: Ja, det är maskinen som vill starta lite nu. Jag stannar den för stunden.
0: Är det så? Men du, då får du ha det så trevligt. Ha en trevlig sommar och lycka till med gräsmattorna.
2: Tack så mycket. Hallå. Hej. Tack. Hej.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: det kommer att se svenska fotbollslandslaget mot så fotbollens Einstein McHugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies via.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag vill påstå att det här är bara början. Jag vet att det var den stora dagen igår, men midsommarhelgen här på Energy, den har bara börjat. Det blir massor av härligt heta sommarhits, både gammalt och nytt. Vi har Lona med Vamos a la Playa, det blir Tame Impala med Dracula och David Guettas nya samarbete med Jennifer Lopez. Först kommer Kimberly.

Dags för en riktig Energy-klassiker. Det var Mojo och Lady. Jag har spelat många gånger här på Energy. Midsommarhelgen, den fortsätter. Det blir fler härligt heta sommarlåtar. Vi ska också bjuda på en Energy New Music Hit Mix med nya från Tjuvjakt om en stund. David Guetta som är Jennifer Lopez gör Save Me Tonight. Och så Tame Impala med Dracula. Det är en ljusskygg person, den där Dracula. Du ska få höra om en stund i Energy New Music Hit Mix om du åker med.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nästa vecka finns det pengar att ta hem lagom till semestern. 502 380 kronor kan du ta hem. Om du med mobilen är SMS här, vinn till 72104. Som vanligt måste du ha fyllt 18 år. Det kostar 19 kronor per SMS. Och du ska komma ihåg summan. 502 380 kronor. Det är väldigt viktigt.
2: New music right now. It's brand new.

Det är alltså stämning med Tjuvjakt som var sist. Det är Energy New Music Hitmix. Där vi också hörde David Guetta och Jennifer Lopez i nytt samarbete Save Me Tonight. Och så ljusskygga Dracula, Tame Impala. Nu blir det mer sommarmusik.

0: midnattssolen, det kan man faktiskt se just nu. Eller kanske inte just i detta nu, men om du är vaken i natt, speciellt om du är i norra Sverige, så kan du få smaka på midnattssolen. Det är en upplevelse. Håll dig vaken helt enkelt. Vi får Haukas med på radion när midsommarhelgen fortsätter. Strax har vi Robin Cook, I Won't Let The Sun Go Down. Vi har bolagets VM-låt, Det Ligger Något I Luften. Och så har jag Timbuktu-biljetter.
1: Ja, hej, det var Madde i Karlstad igen.
0: Hej, Madde i Karlstad igen. Hur går det?
1: Ja, men jag försöker hitta i Karlstad här, för jag är inte från Karlstad.
0: Nej, var är du ifrån då?
1: Jag är från Örebro.
0: Ifrån Örebro? Vet du att jag la ju nästan på en liten Örebro-dialekt där innan.
1: Ja.
0: Det var någonting, det var liksom Örebro-vibbar med dig.
1: Ja.
0: Jag hoppas att du har vägarna förbi Malmö här då, till hösten.
1: Det har jag, min man är från Skåne.
0: Ja, men perfekt. För Timbuktu, ja, det här är verkligen hemmaplan. Timbuktu gör sin största spelning någonsin. Malmö Arena.
1: 21 november.
0: Titta, du kan det här bättre än mig. Du kan ringa in dig i kalendern på direkten, för att du har två biljetter.
1: Ja, vad roligt.
0: De är fixade, stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Så hoppas jag att det blir en bra sommar också.
1: Men vi åker till Kroatien faktiskt.
0: Ja, då blir det garanterat sol, kan jag säga. Alltså, det kommer vara så varmt så att du är som en grillad korv. Så i det fallet så säger jag, glöm inte solskyddsfaktor 50.
1: Nej, den är nedpackad.
0: Ha en härlig het sommar.
1: Ja, det är det. Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hejdå.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.
3: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: uppdatera fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: populäraste svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, MacGugle, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är kanske dags för ännu en dans kring midsommarstången. Det är väl lika bra att passa på medan den fortfarande står upp, tänker jag. Det är Paul Hauka som är på radion med massor av sommarhits. Vi har Simple Plan, Summer Paradise, Panetoz, Dansa Pausa, Markoolio och senaste från Alex Warren, Fever Dream. Men först vill jag smash into pieces och hålla av.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som

Vakt på Energy. Imorgon kommer bli en kanondag. Har du sett väderprognosen här för söndagen? Det kommer bli midsommarhelgens bästa dag. Massor av solsken över hela Sverige och temperaturer som kan leta sig upp mot en 28 grader. Det är imorgon söndag. Så att, ja, det här blir någonting att se fram emot. Vi värmer upp inför Sveriges match mot Nederländerna i fotbolls-VM. Kristina Gerns fotbolls-VM-mix är på väg här om en liten stund. Och så finns sommarlåtar. Alex Warren med nya Fever Dream. Simple Plan med Summer Paradise och Medina.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: favorite songs, Oh Polite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Det är en ganska stor chans att Alex Warren kommer att dominera på radion även den här sommaren. Det här känns som ett sommarhit. Det är Fever Dream på Energy när sommarhelgen fortsätter. Det är Paul Halkas med här och fler sommarhits väntar. Vi har slutet av sommaren, Molly Sandén. Vi har Markoolio med Sommar och sol och förstås Energy at the Club efter klockan 6. Sen är det ju så här att om du lyssnar på mig nästa vecka så kan du lagom till semestern vinna full tank. Alltså vi fyller bensintanken här och det kommer behövas i semestertider. En som redan gjorde det här om dagen, det är Stefan.
1: Hejsan, Stefan här.
0: Hej Stefan. Semester? Nej, snart.
1: Nej, inte riktigt än. Om det är 3 veckor till.
0: Vart åker du i sommar?
1: Ner till Polen med husvagnen och familjen.
0: Jaha, varför just Polen?
1: Vet ej. Vi ville testa något nytt. Sverige, sydra Sverige har vi sett det mesta. Så då tänkte vi åker ännu längre söderut.
0: Du tänjer på gränserna helt enkelt. Jag var i Tyskland igår. Jag har varit ute på en Europa-trip här. Det var trevligt.
1: Vad kul.
0: Du får en trevlig sommar så hörs vi. Ta det lugnt där ute på vägarna.
1: Jajamän, tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Tack. Hej.

0: Skills. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: Harry Tomlundasse, svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein, MacGugan, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Helgkvällen har fått din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Energy at the club.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svensk

På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the week.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgon sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Vi dansar.
1: Midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
2: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna.

0: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Biltema. Varje fredag och lördag.